جانے تو یا جانے نہ اس فلم سے آپ سن رہے تھے یہ گانا بینی دیال اور ساتھیوں کی آوازوں میں، عباس ٹائر والا کے بول، اے آر رحمان کا سنگیت۔ چترلوک کاریکرم کے باقی گانے سنیے اس انترال کے بعد۔

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఈ ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ అజీజ్ అహ్మద్ తస్లీమ్ సే ఉర్దూ మే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియాం. గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా నే జిలే నిజామాబాద్ మే కౌమీ హల్దీ బోర్డ్ కే మర్కజీ దఫ్తర్ మే హల్దీ కే కిసానో కే సాథ్ దుబదు బాత్చీత్ కీ ఔర్ సునహరి మిట్టి అభియాన్ మార్కెటింగ్ సే మర్బూత్ ప్రోగ్రామ్ కా ఇఫ్తితా కియా. موسی پروجیکٹ کے لیے حصول اراضی کے عمل میں تیزی مجھ سے مکمل کرنے چیف منسٹر کی عہدیداروں کو ہدایت. موسی پروجیکٹ پر ریونت ریڈی کا جائز اجلاس. ریاستی وزیر کونڈا سوریکھا منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر چننا ریڈی سے متعلق تحقیقات کرنے والی تادیبی کمیٹی نے آج پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ کو رپورٹ پیش کر دی. اور محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 7 دنوں تک اوسط موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ کسانوں کی فلاح و بہبود ہی ریاست اور ملک کی فلاح و بہبود ہے. انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور قدرتی کاشتکاری کے طریقوں، پروسیسنگ اور اہمیت پر مشتمل پیداوار اور ہلدی کی کاشت میں مضبوط مارکیٹنگ کے روابط کے ساتھ کسانوں کی آمدنی میں اضافے کی اپیل کی. انہوں نے ضلع نظام آباد میں قومی ہلدی بورڈ کے مرکزی دفتر میں ہلدی کے کسانوں کے ساتھ دو بدو بات چیت کی. اس موقع پر گورنر نے کسانوں کی موجودگی میں سنہری مٹھی ابھیان پروگرام سے مربوط پروگرام کا افتتاح انجام دیا. ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اپیل کی کہ نشہ مکت سماج کی تعمیر میں نوجوانوں کی شراکت داری انتہائی اہم ہے. انہوں نے منگل کے دن نظام آباد کے بھوما ریڈی کنونشن سینٹر میں منعقدہ مخالف منشیات شعور بیداری پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس موقع پر انہوں نے ایگل ٹیم کے ذریعے منشیات پر قابو پانے کے لیے تلنگانہ پولیس کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کی. گورنر نے رکن پارلیمنٹ دھرمپوری اروند کے ہمراہ 1,00,000 افراد کے دستخط پر مشتمل فلیکسی کی رونمائی انجام دی اور طلباء سے عہد کروایا. اس تقریب میں عوامی نمائندے اور عہدیدار موجود تھے. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ کو تادیبی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے. ریاستی وزیر کونڈا سوریکھا منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر چننا ریڈی کے خلاف تحقیقات کے بعد کمیٹی کے چیئرمین ملو روی، وائس چیئرمین شام موہن نے حیدرآباد میں رپورٹ پیش کی. تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کا 7 ستمبر سے آغاز ہوگا. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کل سیکریٹریٹ میں دستیاب وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان قانون ساز کونسل کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں یہ بات کہی. وزیر اعلیٰ نے حلقوں کی ترقی سے متعلق پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا. بعد ازاں انہوں نے ارکان اسمبلی کو اپنے علاقوں میں آب پاشی پروجیکٹ سے متعلق حصول اراضی کا عمل جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی. وزیر اعلیٰ نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ حصول اراضی کا عمل مکمل نہ ہونے پر پروجیکٹس کبھی مکمل نہیں ہوں گے. اس اجلاس میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کے علاوہ دیگر وزراء، وپ اور ارکان اسمبلی شریک تھے. ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ سنگارنی کا تحفظ اور اسے منافع کی راہ پر گامزن کرنا ہی ان کی حکومت کا مقصد ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کوئلے پر انحصار کیے بغیر لیتھیم، سونے جیسے اہم کانکنی کے ذخائر پر توجہ مرکوز کی جائے گی. نئے کوئلے کے بلاکس کے حصول کے لیے جستجو کرنے والے ڈپٹی چیف منسٹر کو سیکریٹریٹ میں سنگارنی یونین کے قائدین نے کل تہنیت پیش کی. اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ادارے کی توسیع کو حکومت ہر طرح سے تعاون فراہم کر رہی ہے. چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی نے گرام سبھا، وارڈ سبھا کے انعقاد اور فہرست رائے دہندگان میں ترمیم سے متعلق تمام اضلاع کے عہدیداروں کے ساتھ کل ویڈیو کانفرنس منعقد کی. انہوں نے کہا کہ سبھاؤں میں اے ایس ڈی ڈی ووٹرز کی تفصیلات پڑھ کر سنائی جائیں اور ہر اہل رائے دہندے کے ووٹر کے طور پر اندراج سے متعلق شعور بیداری پیدا کی جائے. انہوں نے خامیوں سے متعلق ووٹرز کو نوٹس جاری کرنے کے عمل میں تیزی پیدا کرنے اور ہفتے میں ایک مرتبہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے شفافیت کو برقرار رکھنے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا.